0: Obrigado.
1: Aquí é Catherine Bernes. Eu tamén estou na programación da Radio Terra Gaúcha, a voz do Río Grande. Abrazo grande.